0: Bae Mahio, Mount Narok, Bahati, Elbagon, Nanay Kuruyode, Metabone 92.8, Ukena FM, Gakanegaitu. Vogue kia, o mudhenya mitabo ini ya Ukena FM, thai komishi ya roshine, ginya adhinashara.
1: Kukwaidi ya muno makiria, na makiria muno kakunye togeni, mietu inawe, jitago jeri wajega. Tuarane kinya dhinashara siarusini.
0: Mwehoko na kiri giriro.
1: Doka iguo kemaka ya nahinya na komereria.
0: No.

mwathani hau niho ndahoneire gicuri-ini giaku mwathani hau niho thina wakwa wathirire rwimbo thaka muno rwitwo gicuri-ini giaku rwitwo ni Helen Muthoni mena mundu ugwitwo Stella Wangari na ngagicokia ngatho nyingi muno makiria mutambo-ini wa 92 turuma igiri guku muciĩ wa Nairobi 92 turuma inyanya uri mwena wa Mount Kenya yothe handu ya Ruma gucoka ingira mwena wa Rift Valley ona thiini wa kura mwena wa Laikipia 92.8 good morning to you na karibu sana mwikari wa Eldoret kuhitukira 92.8 asanti sana it's on a Wednesday tarikini mirongo ina mugwanja mweri wa gatano mwaka wa 2026 ino ni tabarira ya gukena rucini ni njitagwo Rafael wakirito kuhitukira 0711046922 ni gukwekanya gukorwo ukijitira andu eri ishare tarikuraihu karibu sana.

0: nyamwete nene na vandi noyo yangu na moya inge
1: oh the same jeri wanya mecheo githiri embare ya dogo yo the githiri embare ya dogo yo the your sisters and your brother Mukundi watu wazaniwike sana na wakithiye dadi muno enjoy your day with your brothers and sisters na wakithiye gal gal muno muno wakiri ya
0: tamwele ya umealita ngima
2: shanuruo ne buwana Francis.
0: Andika ati riri.
1: Oh, mudhili kwa andika.
0: Hey, andika. Andika ati kuyaririria. Kuyaririria.
1: Kuyaririria.
0: Tikuru.
1: Tikuru.
0: Thina. Nwambie kuisokeria.
1: Thina.
0: Ni kwambiriria kuisokeria. Thina ni kuisokeria in short.
1: No, no
0: edit. No shortening. Si ugo isi tibatiko kula nyingi muno tondu ikera kwa ciana.
1: Ehe.
0: Ati
1: kuyaririria.
0: Ti thina. Ucio ti thina.
1: Thina ni gwicokeria.
0: Ati ati ni koku yaragiria ati ugacoko keuria. Eh? Onanwa nawe. Le bofa itondu. Ati ndine gwa bau.
2: Gukena magadeti ini na gadeti ya The Star iria eno mweru.
1: Thank you so much and good morning to you. Dena gadeti ya The Star mudenya wa umuthi ari mudenya wa Wednesday tariki ni 27 mweri wa 5 mwaka wa 2023. Good morning to you na karibu sana. Kulingana na gazeti ino ya The Star yaandikite rugano rero kuita kiongo kinene IEBC uria egukorwo ikiamukina 74 billion budget ni tondu wa githurano giukite kia mwaka wa 2027 na mugwanja kulingana na badi then wa bill ili eratwarirwa andu ya mwaka wa 2026-2027 nikuratwe kate uyo ni ino niyo budget ile gukorwo inene muno na rugano rwa likito then wa story number 7 gazeti ino ya The Star na udone kugatiriri technology iria gukorwo kihuthirwa thini wa IEBC igukorwo iri ya gikiro kiguru muno ni ratweka technology yo the IEBC ni gukorwo igicenjio nikyo kurahuthika besha nyingi o gazeti no ya The Star ni onanetie bisha ya mudu gwito badi acerete kuria mwananchi acereire bugela mwananchi ha Jivanji mushi wa Nairobi akigeria kwaririria ogoro wa bill ya 2026-2027 ni uko debate mara debate na ado makiranagiria ohoro ni ngio gatagatini ka utuko na bishenge ya secretary ya CS Opio Wandayi acereire petrol station yin moya shell kuria mwena wa Mombasa Road muthenya wa ira page number 6 ironania tiriri ironania dukanio kana mutukano munene muno wa hakiri na meshiria uria oguthite MPs kana uria oguthite andu aria marwagirira iturwa fururini wa Kenya niki giato majuge ni matukaneiro ni tondu mena taxes shiguru muno na riu ninge kwina githurano kia mwaka wa 2027 riu ni manali gwatiriri budget ino ni oka na niturenda kura togweka atia ucio ni mutukano munene muno uria uroneka within wa MPs na riu megatagatiini ka maundu ni maragucanirio niki ni taxes na 2027 survival hindi ya githurano wathoyo mweru uroka gatagatiini ka andu aya magetha kura cia mwaka wa 2027 ona koro twi thini wa budget season ni makiagiriirwo ni gukorwo magiconsider kana makirora tax proposal ino jeru ila turaririe muthenya wa ira ila ni turariti horo muno wa taxes ni turugo horo wa zero na exempted taxes udocho ni turaririe ira page number 2 ni raria horo wa mudu gwito Wetangula the national assembly speaker akiaria muthenya wa ira ni arakorirwo akiariria kanitha umwe na wa apostolic unitio to Kenya hidi Archbishop Abashas Mathias Maria Van Megen uliona kolago akiheo farewell leuli mudogo ito Wetangula hidi araragia na kanitha wa ramerili ya tiriri kanitha hidi ya mwatu wa kuikira criticism kanitha ya mwatu wa kuruta mahetia no wega muga kolago wa mwuri fair ni wega mukiruta na mahetia kana mukiruta adhirikari mahetia

0: Rooibotop. Reuno to the kiri we dey newa Songaplay. Sherera. Songaplay.com. Kana o download app ya Songaplay kuma Play Store. Go Kenya News. Mohoro madhuduria na mashugewega.
1: Atuongeze ushuru sisi wa levy lakini mafuta waachilie.
0: Kuma deine na jawa furori.
2: Currently we have 7 million registered members of Jubilee.
0: Maya ni mohoro mago Kenya FM. Ugidho meruo. Ne Isaac Waihenya.
3: Mwige ni uthiete na mbele kukaya kurumirira kubatira kwa gharama ya uturo. Uliotu walirio ni kubatira kwa dhogora wa maguta kufururine. Amu ya Kenya ali maritie na adiki ya mohoro maguta kubatira kwa dhogora wa maguta. Utu walirio kubatira kwa dhogora wa idoshi ya kimuthigi. Iliyo oroha mwena tikiti.
4: Vile tuko saa hii watu wamechoka na wamechukuliwa ile yote kwa mfuko.
5: Mambo ya mafuta kupanda imefanya maisha ikapanda zaidi.
6: Ndishe bei ya mtumba, angushe bei ya material. Alafu pale pombe, atuongeze ushuru sisi wa levi, lakini mafuta waachilie.
3: Ministro wa gidhomu Julius Ogamba ni raniri ya tithiri kalini kutigirirani ya dhulimu uruti wira wa alimu. Niguo kwa batiri ikiru shiawishwa mitulire rohamu na kutigirirati menu gima mwega wa mwere. Akiali ya hede ya kuruguli yu kwa lifoti yegi gima mwega wa mwere wa alimu. Ogamba ugeti gima mwega wa alimu ni mudhigi hali kwa batiri ikiru shi ya gidhomu uko furulini.
7: What as a government we are going to do is study the report, then study the recommendations that have been made and...

0: work towards coming up with the policy interventions to support our teachers going forward.
1: Kema kia Jubilee ni kiuliti ya lia onze ya maramerelia ituru itika ni tege durano ni kinenegi ukite kugerera tigiti wa kema kiu. Matikagia na hahuku na kema kiu nige gatafani idurano shia wa mura nina ajira ya waragania. Muruga mireli munene wa idurano kema inekiu kebige turani ya dingiriri ya ati. Alia onze makali lukia federa ya kema kiu makamu kira tigiti wa kema kiu. Na ajira ya waragania hatari kudutokania mumeba oothe.
2: Currently we have 7 million registered members of Jubilee. And because nominations will be done by the members of Jubilee when the time comes, it is important that we continue to popularize our party on the ground.
1: Uli awali muni ni wamu togoli ya wafururiri gathi waga shagwa ni oroteti ya togoli ya liamara nyitadiri kalibaru. Negodhi inabele kuhujeru mena oroha mwana kuhura uteti wa kiruliri. Kiali ya kaunteini ya naikuru uga shogu wa uge temi ya liwa isha ikuheri ya iriga kurutoni ya togoli ya liyamara anjitadri kalibaru. Ni hako menitha ni ya dole reoro hamo na kuhuji ya rumena. Liri tuwele keire gedhurano ine kineneke ya mwakawa girigiri na mirogo ili na mkwaja. Ohoni oliti ya muige kulega na togoli ya liyamara huji ya oru liri. Na kulega kukayaniyo mwere kiraini wa gedhurano kineneke yukite.
3: Wale wote wanakaa katika bode la ufa. This is your home and you have no other home. Na hatutaki viongozi kutisha watu wengine. Katiba ya Kenya inasema kila mtu wako uhuru apige kura bali anataka. Na therefore mimi sitaki mtu auziwe uoga.
1: Munini wa mutogori ya wakia makia Jubilee Fred Matiangini ya teaneri ya mialio ya amwe abuge ya kia makia UDA. Atini maka ya kura githurano ine kinenegi ukitwe kia mwaka wa girigire na mirogo ili na mkwaja. Akia liria Jubea kia makia uafishi ni nenesha kia makia Jubilee gokumushu ini mreno wa Nairofi. Matiangia ugete ya amwe abuge ya kia makia UDA makoleto makihodhira mialio eo. Ni guo kutuka ni ya muige na kuhotomia kwe yumili ya kwa ogo ikia kura. Kuona amwe ya ikia kura mego korona wetu kiwa teo na madhura na githurano noge kayo.
4: Tuanane, tukutane. Tione uduvio utaiba utaibia watu ya hiyo tuko wapi siyo ukiiba tutakutana bila hii makamera tupange kazi nyinyi endeni kila mtu fanya assignment yako
1: na mashio ni mohoro magoke na FM idha inerere mohoro mageni dhuta wa idha nie njitagua aisa kwa ihenya
5: Can I fame? The career of Shinero Waku.
6: Now that you have finished laughing.
7: Oh, get a rara fellow, Boko, Ingori, Mr. Gadere Aki, Guru.
5: Ingeria Modena Kuna Mayu, Dinashara Gnada, Inashia Rosine, Wokena Rosine, your morning kickstart, Wokena FM, Ruba.

0: Pendwa. Zilizopendwa. Zilizopendwa. Zilizopendwa. Waitha kawaje ni Akima Mutambo ini. Alamisi ex wake. Amwatha kuria nenda ini sio kinyeriria na damu na Mutambo wa Ukene FM report top that ithano. Kakuthara ikaisho mirogo ili na ithano. Nuwe dowe no uko na mnegani uko firi. Na iwa nyibo dha katha kaodo na hidari ya guwa. Hidari ya nyibo nili ya nyibo. Ya hidari ya bia nili ya bia. Hidari ya detone ya detone. By the way nili ya dakoba alu kweka. Nidoero wa Mutambo. Anando na Mutambo no. Yuma na kathina kidogo kuria kwa soko murwa. Ni aduma waka muno nigi ya na jamu. Kahano guwa we mwega.
1: Ndi mwega siya.
0: Na anija gilita muno roshi ni lulu. Jitago wa guyo wa kune wa Ukene FM. Yeah. Iwe witago watea
1: jitago wikrifu getoge
0: mwena oliko
1: mwena wae Bakasi.
0: Oo wuko nye ilo fi niki wika mwena wae Bakasi liu
1: taxi driver.
0: Ah good mwuthi niki farua kana ni holiday
1: wera no ginyalewi biko isi tutiria dago tabura kaa kwe na holiday
0: ii urauto higo siyo dhe tuko na mwuthi nya ginya hidea utile kuhuruka
1: gotile kuhuruka
0: na odo kile naga skodi idha isi
1: bado
0: aya dirako ule dhadi mutone dona uli umewadu wale ya madhite wa soko muru wa nigatui kwedaga nigatui kwedaga mwenosyo
1: gwenda
0: agadhimo ele dhimo wena fatana yo muguno kana hii netofese tutuwe haudhimo ineyo
1: kiria kikuoneka rii kiria
0: kikuoneka thimu kana besa diyo kana ona ka SMS ga ukwira thuguri yaku ni athie thuru
1: ni dona na ni gogera agetie maitha maingi no ngai ni akinyonekanira
0: ukugeretie maitha ta maigana
1: ni gogeretie kindu maitha makinyo matandatu
0: wa ndona no werutaniria muno ru ciringi 20 kana gathimu gaku wina sio no kirathimo muno ngira mundu uraguthikiriria ti hi mundu utarirona kindu guku mundu turaga geragia hi wanageria ringi mundu ucio ngimwira atia
1: ngumwira ndagakue ngoro na mutako uyu ni wama
0: niguo
1: kareo makigeragia Rome was not built in a
0: day. Ah okay, thank you so much. Thank you. Asante sana ni gatho. Rome was not built in one

0: antigaka tuvesa mucie mutumia ungebukora agubukite guthimirwa kuota gathuri ngui agazoka agatida kuwa emahairi hairi atamaga nginya mburi maguru na ngui ku agesirumagia gesihuraga mateke ungemukora hwaini wakora rugite sabasi ihete mwena omwe tondu ni murevi onieta ciahia miena yeri imwe ndina imwe itigaruritwo ugakora ni arugire ngima na mutu angano ugakora ni arugire mucere ni akirire suka sai shube esitiene sukari ugacoka ukamukora kuu riu aigirire maguru kuu akiona tv akiona ibidi ciake ii mutumia murevi kana ugakora ni akomire nginya ndaga kuhingurira giti ukahora ngengere kuu ukanoga athuri mwene zemania na yoro taisi yeah urowona kiro takiki itura ini ria kwanyu ati ni muka ni murevi na legi ona matinyua kuri family ikiru ni igiwa ate muthuri na mukamathi ya manyuete wakora kirafu nginya na kana kanini ii makinyua kegi na muzai kwa janu yokuwa mwana ndothie my dear ni menye ni kwenda tani wewe waita tuene family ni oka ni tunyua ga tuanywa anyway no sio ureda kugaithia na baya kwa ya thimu eo ni haha ukijira hii no kona dumirio yothe ya wedimwega dumiria masakaya thank you muno meri anwa idhira kumaga siora jatuko ndani kama kawa thigo kojega kureshi kwa roosters kimodo lefty na adu ove amu kinyiga to the south johana mwene kinarini da kuno nawe sasa nkoni charity shiro kutoka kasarage ruaka hapa shiro the shop mukolawe na nikria wish my daughter Tamara Wajiko happy birthday akitani 7 years anigadha siya mwanya mudhuri chisema mai na mataiga nimekuona pia na gage soki ya gadha siya mwanya muno kukene FM Hello. Yoi.
1: Ucho karo jiwa aludi kiyo haa siro wa mugeza riki ya 45.
0: Neguwa karo jikuwa rwa tegedo riki ya 45.
1: Gibira ino aludi wa medali ya woko na miji.
0: Na tri uduge.
1: Tutuari kawo uluo na kanini. Uto tuarete ya katawa ya kamudu.
0: Asante sana.
1: Woko mitabo no ya kena.
0: Neguwa ne gado.
1: Ledi siya haa siya siro wa mule.
0: Ii.
1: Oda mande iji woko kena. Leure.
0: Ehe.
1: Johana mwana kena lele.
0: Yes.
1: Mbogo tole sire sire.
0: Ehe.
1: Jaga wa safashi ya lewa siruwa mungidu wa ikia 45.
0: Yes.
1: Mbogo itoa werewa kerewa.
0: Mm-hmm.
1: Kile mawagodago no ina kema kwa lefti. Maikali metabo ine hamona Nancy Nancy.
0: Thank you so much Asante sana. Hello.
2: Yes. Good afternoon.
0: Good afternoon too.
2: Natasha Anga.
0: Asanta.
2: Apige huko mwana agatua nya kwa heri zika kundu kugwitu muguga.
0: Ehe.
2: Muko seneta kari yuki.
0: Niguwa niguwa seneta.
2: Weke gaya ikari ya kura mwana wadifutia.
0: Ehe.
2: Anto wage zika wa maare wa hile ni kaga alare mwuri. Tuwa mekiru wana basha biki oza uke na atende mere. Good afternoon.
0: Thank you so much. Hello.
3: Anko Tash.
0: Yes, yes.
3: Oche tikuli ya zai wajuja famu azi.
0: Karibu sana.
3: Na teme tabane na otorako dikiri na dumeta kwa aguka kegi.
0: Ehe.
3: Na udaya na imutumio kwe haa senti maiko weta kwa nina getike na nina wa kingwa kengoli.
0: Ii.
3: Ehe ita nina wa getoka na wagoi wa rukas.
0: Ehe.
3: Oke nisho hewa hara katu wanyaga ikare metabane.
0: Nigua nigua.
3: Ndribo kusina karadi wafuda na abirisi banadoni dorado wa muruka na jimi contractor wa bizedika na wango be contractor.
0: Ii.
3: Itare mitabo ine na mutumia itako mama Jeff wa hale ya polis laki wa hale makonge ni container ine ya ACK
0: Niguwa
3: kala na mudu itako mukulino wa mudhaga mena joroge me hale ya polis laki
0: Asante
3: Ibeke na mawe idone kuli ya kana kukole wali maga waha upolis laki
0: Nani, regio regio muno Ini
4: hello
0: Hello Yoi Ushu ni umagara waguo, hello
4: Ana hati
0: ya kani yoro.
4: Uwe
0: dha yoka ni yoro. Ede
4: dha
0: yoka ni yoro. Hape idil adha. Aha. Yes. Niguwa.
4: Uwe kena ayo.
0: Niguwa. Yes.
4: Joka nya digeria masabe ki moda moto ngereke le gibe.
0: Ee.
4: And be good lucky.
0: Yes.
4: Are si wangi na are si.
0: Ee.
4: Arwa terwa.
0: Nehe.
4: Is kama una

0: Zima atakuchanganya. Mbona wewe msikilizaji? Siku hizi unakunywanga pombe. Na kitambo hauko unakunywa pombe. Ulilenga injili eh? Atise pepo alikudanganya aje? Ulikubali shetani ya kudanganya namna gani? Ati hakuna true lover? Ati marriage doesn't work? Ulikubali ya kudanganya hivyo eh? Ndiyo sababu uko single? Eh? Ati sio sahihi. Ati mimi bado ni kadem kachanga. Mimi bado niko hot cake. Eh, luni ukinyiria miaka 35. Eh, durata ngerera kwa muthuri. Uko ni tuku kwethera muthenya wa umothe.
1: Kena FM 92.2.
0: Ora wa gre kedu ke gwitwo. Kimuru ku gita go kemunya. Nafasi nigikuhingisaga muno na no muhaka gigutware maundu ini mane matangirira otherwise karibu sana theine wa tafarira ya itumiro ria withi umuthe ni WCW kipenda wendo Wednesday. It's all about that four letter word love. No muthe turanagia mbona uko single, mbona hauna mtu wa kukupenda hihi ona wende kuhenio wahenirio ati marriage doesn't work, hakunanga true love, no gitikia ndeto ya hapana ukamuthenya wa mothe tukufage na tukufaga na tukwiria tiriri marriage still work fata ni ukoro we serious todo ugikoro we serious na we no gutungana na mundu we serious orotawe jitako Mr. Chairman gaikabwa mwangi ni gatho cia monya ndireda kwambiriria kuthoma message cianyu immediately todo rwibone waigua todo message igia birio gutumirwo nyige muno muno muno dena sio ha taruni drone message ha dererwo Mr. Chairman jetago Jack dina miaka 33 kuma na ikuru dereda muiretu we serious na kihiko utugirikiriria na kihiko between miaka 23 ginya ge miaka 33 thoma na ba ya kolera ni Jack arauga na miaka 33 kuria mwana wa na ikuru Jack kuria mwana wa na ikuru arauga arenda muiretu gatagati ka miaka 23 ginya ge miaka 33 modo wehalirie na kana we serious na magabiriria dogo egirikiriria na kiduge gwitokiko ungikora no we dey Jack na back ni 0789 67902 na back ni 0789 67902 0789 67902 nyandikira message yaku kwa bedeli hau guthie na mbere kuhetukira namba yako ya SMS ni 0783389053 ona kana na utumira kindu gigwitwo WhatsApp number na WhatsApp number ni 0700246928 0700246928 0700246928 wanakuhetukira na beo ni ujukagiria kindu gigwitwo mugambo waku ni nguikia mwekwe mwereraini haiga ikamba ni na njitagwo David o kuma mwenocho wa Naikuru na nidiretha mutumia uwe na mwana na gikoro watari hatire na dhina miaka 25 na akoro ewa kanitha miaka 35 akoro na miaka 35 David tuirewe ginya wina miaka igana nigetha tumenyoretha mwiretu wa ejiriko jetagwo daddy to kuma nyere dreda mutumia wa nyere kana Muranga wa miaka 23 ginya ge miaka 32 ni dina miaka 35 na kene mudu gwito daddy to kuma nyere arenda mwiretu wa nyere kana Muranga kuma miaka 23 ginya ge miaka 32 na bake na kana we na miaka 35 ugikoro no we daddy to na bake ni 0143203190143203190 na maudu makrome sawa sawa ndetu dhina abere kwa raniria dhine wa jira itiganete nukule dhine wa Facebook page ya konega ikamba mwangi na page ito nukuke NFM Kenya na neria ekere na tik ya blue dago hegeduge gwitwo jira itiganete ili ugehota ko jaliria negedha maudu makro mesa wasa wa no umuthe todo ne thiguku nedire dako hea na keduge gwitwo thiguku dagekeno kule mudu ulea uwe mutabo ine kwa hidalere ndera kwa bako hea na thiguku ona agithiaga na mbere guthoma kiduge gwitwo message cianyu no wega ndikamutige moko matheri no wega ndikamutige moko matheri na riu ndirenda kwamba kuheana kiduge gwitwo thiguku ya ciringi ngiri 20 ndirenda kuheana thiguku ya ciringi ngiri 20 ndirenda kuheana thiguku ya ciringi ngiri 20 Giritwedi. No wede shirigi giritwedi theine wadagika ikomi shukite. No wede shirigi giritwedi theine wadagika ikomi shukite. No wede shirigi giritwedi theine wadagika ikomi shukite. No wede shirigi giritwedi theine wadagika ikomi shukite. Ugekoro, no wede shirigi giritwedi gethi kiriria kiria ugweka na negweda ukoro wegutu muno, negweda ukoro wegutu muno. Ogo thie theine wa star 624 hash, ogo thie theine wa star 624 hash, na direda tuwabiriri hamwe, direda thie theine wa star 624 hash, ona wa thie theine wa star 624 hash, o thie theine wa number 3. Odhi theine wa number 3 how handikitwo kindu kigwitwo rent oma uri utauraga no umuri utagacenjini atiriri heto nafasi yakuhe ado igana rimwe ria 50 heto nafasi yakuhe ado igana rimwe ria 50 fithi ya shiringi giri 20 leo kogwo inywe ne nywe mogutua kana adu acio the 150 ni tukumona theine wa dagika 10 kana cha dramenyithio adu arama ukoro mari abere kuingira guo marauka mahuretio o mudu agaikirio shiringi giri 20 no ninge tigerera ati ni wagura gatagatiga tigiti umwe ginya gitigiti ithano theine wa dro ino ya bere tigerera ni wagura gatagatiga tigiti umwe ginya gitigiti ithano ugikinyia tigiti wa gatano ugikinyia tigiti wa gatano ugikinyia tigiti wa gatano ugikinyia tigiti wa gatano ugukoro kina rugano ruge uguko ugukoro kihane rugano ruge ni undu muhuthu muno ta ABCD ugikoro ni uranjigua dagika ino thie theine wa star 624 hash ugu thie theine wa star ithathatu igiri inya na hash ugu thie theine wa star ithathatu igiri inya na hash wa thie theine wa star ithathatu igiri inya na hash ri ona wa thie theine wa star ithathatu igiri inya na hash ni ukwambwo hingurirwo thoko ndirenda uthie theine wa number 3 peke yake gweda uthie theine wa number 3 tu gweda uthie theine wa number 3 peke yake uinuke na shiringi giri 20 ororiu tokoro muthenya wa umuthi ona ni rita ria kuria mbere ni hinde wahingurira mutambo wa gukena tokoro ona we ugwiciragia woka kuigwa rwimbo kana maundu maria mangi no tokoro ni mbeca igugwetetaga muthenya wa umuthi na nikio we mutambo-ini kwa hinda riri so fata no kwitikia abothi urere thimu-ini yaku kana wina gatagati ga shiringi 20 ginya giciringi 30 gatagati ga shiringi 20 ginya giciringi 30 gatagati ga shiringi 20 ginya giciringi 30 tondu tigiti o tigiti ukugura uraga tugatagati-ini ga shiringi 20 ginya gia shiringi 30 mundu akagatiriri tigiti waku wambagia kuma 30 ugoka uikurukite kwoguo ogitha kama ita 10 ungikorwo bid yaku area ni lowest na unique ndugukorwo yonekete ninge machine yambagia kwambata ringi kwoguo ikwambata nginya haria unique bid yaku irionekera nayo unique bid yaku yoneka we no gwikirio ugwikirio kiria uramatha riu ri no ukienda shiringi giri 20 no wenda shiringi giri 20 oro riu no wenda shiringi giri 20 dagikeno ni tuthie thini wa star 624 hash ugikorwo ni uranjigua dagikeno ni tuthie theine wa star 624 hash roriu dagikeno ni tuthie theine wa star 624 hash ni tuthie theine wa star 624 hash ni tuthie theine wa star 624 hash ugikorwo ni uthiite theine wa star 624 hash direda uthie theine wa number 3 direda uthie theine wa number 3 mundu gwitwo Salome Wanjiku ni watongoretie kambi ta Frida andu ta Johnny andu ta Lesha andu ta Gabriel andu ta mundu gwitwo Fidelis aya ni andu aria rithi ni mamukira kindu gigwitwo ngiri ciao twendi mundu ekaga atia wathie theine wa star 624 hash ena undu kuhanika wambere ndambanda kwira ukuhegero kedu gegwito thoko icio koguo wahegero thoko uguthio cagure number 3 washagura number 3 ni ukuheo kamweke gagukigata tigiti waku ora dakurora gatugatagati gaciringi 20 ginye giciringi 30 ukirikia gwikaguo ni ukwiro wikire pini yaku ya mpesa ukirikia gwikira pini yaku ya mpesa ni ugucokerio message ya gukwira ni wagato tigiti wa besha furani for example tarutu gerege wagato tigiti wa ciringi 25 warikia kuona message yo hena message ingi iguka irumiriri hau ere kwiraga bid yaku ne applyso successfully ugacoka gakirwa atiriri hau kianda ri bid yo ri ya applyso successfully ne unique kana ti unique ungikorwo ne unique we ugaikirio kirora ikirio hau hau ne tuthi thini ru ne tuthi henya henya ne tuthi thini wa star 624 hash ne tuthi thini wa star 624 hash ne tuthi thini wa star 624 hash ne tuthi thini wa star 624 hash orori orori ungikorwo ni urajigwa ne tuthi thini wa star 624 hash wa the thini wa star 624 hash uga the thini wa na baigire mudo gwito Julia ona wene da kono lebe ni le kitye go bigwa kiatu giri mirogo ire Mwele kekie gobi gwash ya kugiri miragwairi Mwele kekie gobi gwash ya kugiri miragwairi Mwele kekie gobi gwash ya kugiri miragwairi Nogu the thini wa star 624 hash Nogu the thini wa star 624 hash Nogu the thini wa star 624 hash Ugadhi ugashagura number 3 Again, dena domereli jaga kulewe Legendio thiti already no kero bid yaku tio the lowest and the most unique. Do you know why? Todo doko inuka moko madheri. Adole na umalero bid siyao tisio the lowest and the most unique. Ona inyomu tiko inuka mwikono tete asha. Todo mundu wade ulero your bid is not the lowest and the most unique. Uraugu usiridia ke. Uraugu usiridia ke duge gwito draw ya kuheo 50% dhogora wa ke duge gwito rent. Kogwo ogekoro rent ne shiringi giri 20 kogwo we nawe ulero bid yaku tio the lowest and the most unique dogo kinuka moko madheri drainuka moko madheri doko inuka moko madheri mudogo to adams ni dakona adams ni dakona adams ni dakona na welde ne ile kete na shiringi giri 20 ne ile kete na shiringi giri 20 Neino kete na shirigi giri todi. Neino kete na shirigi giri todi. Giri kiali. Noe de shirigi giri mirogo ire. Ugekoro aja ne e. Gedhi zini wa star. 624 hash. Niyo doa doa na makoliti ya kule turadhi. Turadhi zini wa star. 624 hash. Ugo di zini wa star. 624 hash. Na drama njithio omu the kwe na iheo. Omothe kwena iheo, omothe kwena iheo. Haria dwasio magu koroma kenuka na rent. Haria dwasio magu koroma kenuka na rent. Hena adwage mako heo iheo siya toho. Hena adwage magu koroma keheo iheo siya toho. Na mudhanya wa omothe nitugu korotu kehea nedhimu siya toho. Nitugu korotu kehea nedhimu siya toho. Kogwe mudu wadhe unadhiye kukura tikiti wake wa rent. Lidikana orago dha nyoni igiri na higale mwe todo. Nioko inuka na rent ya shirigi giri todi. No soke uinuke na dhimu on top of that. Nioko soka uinuke na kehoge ya dhimu on top of that. Ge kehoge ya ku kia dhigoko ya mudhanya wa umudhi on top nioko inuka na kehoge ya dhimu. Lukuroni niye we. Aho na hale tihera guwa mudu wati ya gagutidoge shiri ya keli. Already negivite dhini wa star. 624 hash already ni gire thini wa star 624 hash already ne githite thini wa star 624 hash already ne genyute kugwa star 624 hash gashagora number 3 lirikana tinabege no yo peke yake kwa hida lire no yo peke yake kwa hida lire eyo niyo iraria kwa hida lire ne iraria dakwira ni number 3 ireraria ni number 3 nituko kihiga thoko yo dagika itari kuraya koguo weheka heke hanini ndukahingiririo na thutha ni nani uhaka mwe Kenya bethome message hi guy kamba jitagwo magi na dikuria mbonanga ndina miaka 25 ndina mwana omwe ndireda mudrume kuma miaka 28 ginyagia miaka 35 magi kana Margaret gushira nirori tole yake arauga ekore mwana wa Muranga na ena miaka 25. Magi ena miaka 25 na niaraki uga hau ena mwana umwe. No ede mudrume gatagati ka miaka 28 ginyagia miaka 35. Uwe mudrume gatagati ka miaka 28 ginyagia miaka 35. Uwe mudrume gatagati ka miaka 28 ginyagia miaka 35. Na no ede magi ekore mwana wa Muranga. Mwali likoto.

0: FM, Zakaria Roshi Neruaku. FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
2: Leo ni ndoka kumuthaitha. Ni mutandukire nguo ya kariaga theini man.
3: Ni rogire
4: staru kama. Ni wakiri ya makiani na kinu raibu ya raibu.

0: yagwe kenera maodo magikorwo makiri sawa sawa
1: da idano ginya da dita ukena fm session ya momwe area ikuguyagira iheyo sitiganite ruiboto ruiboto ukena fm da kariya rushine rwaku
2: oyo ne moda nyamwero
1: dikiriria ukena fm Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Niko kuira maudu maratu na mogadeti ni shito roshine rwa umuthi.
5: Ah, wewe maudu thais Kenya ni speed, speed.
4: Research ino ikiro westrad.
1: Na mwona Francis.
6: Mutumia angevi kione ni wakiri. Ni mwogo ikirangona ni magongona.
4: Atea.
6: Ya, wa onge mwira ondo mwira le umugoka. Nungi yetu ambi tuwaji na wakiri.
1: Kireria mudenya wako na mayu dinashara gnyada inyashia roshine gukena roshine your morning kickstart gukena fm ruboto
7: yeri yote uthaya karatina uramu kira gukena fm gukena 92.8 gukena fm gaka ni gaito
8: ne dai kominada gekemwe
9: ruibo
10: Ruibo ruega
11: Goya hihino ranyada Nekonyo na muta nyonaga
12: Emane wete kia kuishi kuingi kuo na mengi
13: Wakinya neguedo menyo
14: Bede hao kanyunu ati murudadhinu wa muturida wa kufola Ugeta kumenyate
13: Uge wa kune wafata
15: Ipu wanaka oge momenya nareli
14: Yes
15: Na mweteria wa abia Kino wa mjeru umoto toke za kwa kune wedoi
14: Yes
15: Area ata muishi
1: Gukena Express Kwa beriria dhai kumishia huaini Ginya igire shiotuko Mwago back to back Kuma mwa beriria Ginya furahi de Gukena Express Your evening real deal Na wagu ya wagi donyo

0: FM Rwiba Top.
1: Na dukalia nilu wate ndego kogi kune gira kanya negeza oro na yoko roki ridika na uhoro wegie one night only. Ego kune gira kanya negeza okoro kiririka na uhoro wegie one night only. Nande dumo fageiro kana show mwaki mwaki vageiro tarikimiro goiri tatunemwe mwerio yotori norika ne mwude wa Sunday. Sunday notura li uhoro wayo. Sunday tuka kuruhalia mwena wa Sarit Expo Hall. Tuka kuruhalia Sarit Expo Hall. Na ne mwude wa uka ushimani na mudogo yetuwa covering the wine ole nemu ini waku makure mwena waru laya ane loka nigeza kore ikune gireli ya rwe boti na murugi tuwa kako William nake nemu hotani wa Grammy Award na murugi tuwa BN ule nemu hotani wa Trace Africa na murugi tuwa Alikiba nemu ule waku negireli ya rwe bo by the way nolafa tako tigia niwe adikithia we mwena wako na tikiti waku orori wihenye hienya noliri kane tikiti waku ula gula dhini wa ticketyetu.com mwede wa 31st tukiro kama adraka ni sade no nolafa tako gihale ya ticket yetu.com ni kato hote kwekuli na tigiti waku uragula wa shiri gigiri mugu wajana magana matano wen tulaguli ye tigiti wakiru getagu wa Alibad na tigiti wa Alibad yuragi dhilolo uguo kukuli si tigiti ugegura ni wa shiri gigiri mugu wajana magana matano wana maigethe ino wa ticketyetu.com hauni hukudi hote kukula tigiti waku na guli urafa tarago search kuria neda ini wana wasa chikari ya halia dhini wa gugu wana wasa chari dhini wa gugu ni uko takukurokyo na tigiti waku na nigeza maurumaku mwode makro mechonjo no kukuro kukura hale ha ticketyetu.com ugele tigiti waku wa shirigigiri mwa jana magana matano kado ugele tigiti ili ya shiyo dioreda kuligana ala atale mwode hakifaga wakana uko leda uo kawe wika ukukura 7500 uko leda uka we na mwedo waku kukura waku waku no shoke ugulile mwedo wa yowa zirikana mwode tuwa Karen White niaka kune gali ya rwebo mwode tuwa kako William naki ya kune gali rwebo bien na kune gali rwebo na kemurge to Alikiba akune gali rwebo uyu ni mwagota gitigithia one queen three kings at one night only dali orwegie Sunday no tariki 31 tukiroka muthe wa Madaraka na tukakoro hari ya Sarit Expo Hall wegore tikiti waku oro riu kwetukira ticket yetu .com kwetukira ticket yetu .com kija be kune gali rwebo ha ha mutabini wago kana FM rwebo tom niyo kajita wagura wagithui like it mwana no kiria kimwe kia munene.

0: Mika Maido. Massage ya kuspecio. Tuta wa muthe nyamugi mauke matha.
1: Ndaregwa de proper. De haridi ya tutorene ginyo shio hade wega thadhita.
0: Nihia huwae. Na wabugu wa mwazi. Ah!
2: Appetite.

0: Queenie.
1: Kama wanawajeni. Yani mi napenda hii rhythm. Yani hii song iko na rhythm ingine mweche. Ah, kia nale, wewe. Atelele kama wanawajeni. Ndrake ni nile rhythm ya rwebororo. Na muno makiri ya ginyo lero huretuo. Yani. Atelele tapotike we. Yani kuna nyimbo zingine zinakuwa imechezwa. Ginyo kai wako dance. Ginyo kai wako ginyo kai wako dance. Rwebororo dha kituwa wega ma. Ani mechezwa vizuri. Ebu, igwe, igwe, igwe, igwe, ate.